Sampun kawula aturaken kados pundi setengahipun pembahas, setengahipun pengkaji, langkung-langkung poro orientalis ing pundi panjenenganipun kala wau kagungan pemanggih bilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalem tasawuf menika beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng, suatu ingkang dipun dumugi aken

ngumpul insya Allah ketularan. Wong wong apa ngomong tentang perjalanan pribadi ini wong kenal ae durung apa mana apa bahas watei ngene apa mboten ngumpul dhisik nggih ngumpul mondok mboten gampang cara kaya ngeten niku pun nggih jadi ngeten napa sing merdeka mboten kok ngelarang suatu pemilihan mboten ya sing duwe wong pancen Allah taala gak ngelarang kuwe duwe kok kabeh didadekne kuwi pancen kanggo awakmu kok mung kuwe ojo dadi milike sak liyane Allah ngeten lho ojo dikuasani ngeten supaya enak nggih ta nggih leres dawuhipun sinten Kiai sepuh nggih napa mboten kiai iku napa pantes niku gak duwe tapi ono enak nggih ta sampean dilok teng mburi griya kula niku pirang-pirang montor niku kula patah montor niku nggih tangi turu pun ditelepon yai kula tumbas montor niki yai niki sik dereng kula gelir niki nggih tak kagem yai kula jawab moh apa sepokok ya aku perlu insya Allah ini aku perlu ngaji ambik ketemu silaturahmi ambik konco-konco ono isgawan merene alba aku gak milihi mboten mboten apa-apa kok yai panjen ikhlas kula niku untungi niki damel yai mboten lho mboten nampi yai lho kula tampi tapi kula mboten memilihi sing penting ono lho ngeten mawon nggih ta sing penting ana ditumpuk njenjing rebo ndugi male niki ngene napa siyai kok mboten kersa kula jawab cara zahir mek sampe montor iki weke kula susah kula napa lak boleh ngurusi bensine nggih ta ngurusi bane nggih ngurusi uline nggih napa mboten sik dereng mek mesine rusak lho mek ngeten kula mboten ngurusi begitu pun rodok ngadat kula telepon sing duwe montormu rusak cukupen ngeten mawon genah male mriki male ngeten kula nggih kula gantosi ae bane rodok tipis nggih yai lho wekmu iku enak nggih ta lan iso mek kula mati duduk dunya wong sesuke kula niku nasibe mboten enten dos pundi nggih sing welas karo wong. Cara welas niku bil akhlakil karimah sing dipercayakno atine karo wong. Mek kula kali sampean niku insyaallah kagungan niat sing sae. Insyaallah diwelasi. Alam pun yai pun mikir-mikir yai napa mungkin kula sewakaken mawon to. Padha mawon cuma jenenge dhewe-dhewe nggih ta kula kenggonan sampean disewakno tapi padha entene ta ngeten banyak napa kira-kira nek duwe napa ana nek akeh ta jawab apa duwe apa ana nek mustine enten nggih ta ojo kemilian nggih kula eling nanti cerita teng sampean biyen nggih wali padha waline nggih ta sing wali setunggal niku dadi rame ning nggih ta mergo mboten diterima karo murite nggih ta sing gawene mancing nika jan napa nika nggih setunggalipun wali nggih kula anggap asmanipun Abdullah penggawean niku cuma mancing tok ngeten lho. Lah sing dipancing niku mboten berlebih-lebihan cuma kanggo butuhne uripe. Me angsal kale siji edang karo murite, me angsal siji separuh edang, sik kurang nopo. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khotimah.

setengahipun pembahas, setengahipun pengkaji, langkung-langkung poro orientalis ing pundi panjenenganipun kala wau kagungan pemanggih bilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalem tasawuf menika beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng suatu ingkang dipun dumugiaken suatu ingkang namung dipun gatokaken suatu ingkang namung dipun cangkokaken dateng Islam. Artosipun napa pemanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim sanes songko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkoan saking versi saking agama Hindu saking agama Masehi lajeng dipun aturaken malih saking falsafah falsafat Yunani. Kalau wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dateng pemanggihipun pendapatipun poro pembahas pengkaji nopo malih saking poro orientalis. Lajeng ing riki kawula badhe nglajengaken dateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Nopo malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus suf

0: pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng suatu ingkang dipun dumugiaken, suatu ingkang namung dipun gatokaken, suatu ingkang namung dipun cangkokaken dhateng Islam. Artosipun napa? Pamanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim, sanes songko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkoan saking versi saking agama Hindu, saking agama Masehi, lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kala wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dhateng pemanggihipun pendapatipun para pembahas pengkaji nopo malih saking para orientalis. Lajeng ing riki kawula badhe nglajengaken dhateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Napa malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus sufiyah, inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah ma'rifah taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Kula eling nate crita teng sampean biyen nggih. Wali podo wali ni, gitu. Sing wali setunggal ini ku dadi rame ni, gitu. Merkomboten diterima karo murite, gitu. Sing gawe ni mancing ni ko, ya nopo ni ko, gitu. Setunggalipun wali, gitu. Kulo anggap asmanipun Abdullah,